Ankopon asem abba nipa tibia mu pa ma yetumi ti ase di hun komo ye pa o. Wan hwe ya obeka se ya bakose mbi keke na na anwa twa to ho nanso ya anti ya dam ase pa. Ye fo nyina. Ba bi abre ne de no so even pensem pensem mu. Enche bia ena buta

0: se asema o king emwa ede haobeba so
1: okay
0: okay ayumri e bia na wutie ni da so efem eye pa se wutie na ebe bo so se ni arebika yoyi wutie ede da so efem a eye wa braba eye usu a eye usu ban a nka wujaa ebe ye pa
1: ebe bo a